0: عاشق ہونا رکھیے دل کے سوئے محلہ دوجا
1: سلام جواب دو کرے منڈا کتھا جا نانک دا پوریا ہر نہ کوئی

سامین ہونے تجھے سماعت فرما رہے سی سرائی کی پروگرام جھوک ماہی دی تے ہون ویلا ہو گیا پروگرام دیس پنجاب دا آؤ مل کے سنتے ہاں